0: dabele dɔɔti bɔ
1: tuŋɛ
0: an kɔni an ti siran an tɔɲɔgɔn ye an cɛden fila bɔn n'an ye ɲɔgɔn kunbɛn ni kɛrɛw ye.